0: Her er veggnyhetene. Storbrannen I Drammen en av de største brannene I Norge I moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake I tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt I brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil I Suldal I Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra I en tunnel hvor fartsgrensen 80 km I timen. Tunnelen mangler belysning og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven I New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale I fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We're flying!
4: Hey, we should race the Norwegian team,
2: mate. What are you doing, mate?
0: Ja, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er veggnyhetene. Storbrannen I Drammen en av de største brannene I Norge I moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake I tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt I brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil I Suldal I Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra I en tunnel hvor fartsgrensen 80 km I timen. Tunnelen mangler belysning og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven I New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale I fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We're flying. Hey, we should race the Norwegian team,
2: mate. What are you going to be doing, mate?
0: Ja, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: her er VG-nyhetene. Storbrannen i Drammen er en av de største brannene i Norge i moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Doblerstrand sier til VG at vi må 100 år tilbake i tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt i brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil i Suldal i Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra i en tunnel hvor fartsgrensen er 80 km i timen. Tunnelen mangler belysning, og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven i New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale i fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: Oh, we're flying. Hey, we should race the Norwegian team.
2: What are you doing, mate?
0: Ja, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Storbrannen i Drammen er en av de største brannene i Norge i moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake i tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt i brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil i Suldal i Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra i en tunnel hvor fartsgrensen er 80 km i timen. Tunnelen mangler belysning, og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven i New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale i fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We're flying! Hey, we should race the Norwegian team,
2: man. What are you doing, mate?
0: Ja, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er veggnyhetene. Storbrannen I Drammen en av de største brannene I Norge I moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake I tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt I brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil I Suldal I Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra I en tunnel hvor fartsgrensen 80 km I timen. Tunnelen mangler belysning og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven I New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale I fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: Oh, we're flying. Hey, we should race the Norwegian team,
2: man. What are you doing, mate?
0: Yeah, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Storbrannen I Drammen en av de største brannene I Norge I moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake I tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt I brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil I Suldal I Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra I en tunnel hvor fartsgrensen 80 km I timen. Tunnelen mangler belysning og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven I New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale I fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We're flying! Hey, we should race the Norwegian team,
2: man. What are you doing, mate?
0: Ja, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er veggnyhetene. Storbrannen I Drammen en av de største brannene I Norge I moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake I tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt I brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil I Suldal I Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra I en tunnel hvor fartsgrensen 80 km I timen. Tunnelen mangler belysning og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven I New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale I fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: Oh, we're flying. Hey, we should race the Norwegian team,
2: mate. What are you going to be doing, mate?
0: Yeah, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her VG-nyhetene. Minst 9 personer skadet etter russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters en person drept. Angrepene kommer etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et industribygg i Russland, hvor 7 personer ble drept, ifølge lokale myndigheter. En mann i 30-årene omkom i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei og var en singelulykke. Andrew Tate og broren Tristan pågrepet i Miami. Politiet i Storbritannia har anmodet brødrene pågrepet og utlevert fra USA etter at tiltalen for voldtekt og menneskesmugling har blitt utvidet. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at det blir innført krav om årlig testosterontesting av alle amerikanske soldater over 30 år. Det veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte faller naturlig med alderen, sier Hegseth i en video på X. England sikret seg bronse i VM etter en dramatisk kamp mot Frankrike, hvor de vant hele 6-4. Bukayo Saka skåret hat-trick, mens Kylian Mbappé skjøt seg til topps på VMs toppskårerliste. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Både redningshelikopter og luftambulanse nå I området etter en fallulykke I Luster I Sogn. Den ene personen I et turfølge på to har falt I forbindelse med klatring, og det framstår alvorlig, sier politiet. En mann I 30-årene omkom I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei og var en singelulykke. Russland har sendt det største antallet ballistiske missiler mot Ukraina siden krigen startet. Ukrainsk luftvern sier de har skutt ned 18 av 41 russiske missiler og 108 av 125 russiske droner. Ifølge utenriksministeren I Ukraina, Andrei Sibiya, det flere skadde og drepte. To amerikanske tjenestemenn drept I iranske angrep I Jordan. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble skadet, står det I en melding fra den amerikanske sentralkommandoen på X. USA varsler at de har iverksatt nye angrep for å straffe Iran. England sikret seg bronse I

I fotball-VM etter en dramatisk kamp mot Frankrike I natt, hvor de vant hele 6-4. Bukayo Saka skåret hat-trick, mens Kylian Mbappé skjøt seg til topps på VMs toppskårerliste. I studio, Andreas Hagen-Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I Luster I Sogn etter en fallulykke med en person I forbindelse med klatring. Redningshelikopter og luftambulanse på stedet og alpin redningsgruppe på vei. Det et bratt og krevende terreng, men været skal ikke være en utfordring. Minst 9 personer skadet etter russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters en person drept. Angrepene kommer etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et industribygg I Russland, hvor 7 personer ble drept ifølge lokale myndigheter. 2 amerikanske tjenestemenn drept I iranske angrep I Jordan. En soldat også savnet etter angrepet, mens 4 ble skadet, står det I en melding fra den amerikanske sentralkommandoen på X. USA varsler at de har iverksatt nye angrep for å straffe Iran. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at det blir innført krav om årlig testosterontesting av alle amerikanske soldater over 30 år. Det veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte faller naturlig med alderen, sier Hegseth I en video på X. Andrew Tate og broren Tristan pågrepet I Miami. Politiet I Storbritannia har anmodet brødrene pågrepet og utlevert fra USA etter at tiltalen for voldtekt og menneskesmugling har blitt utvidet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Hey!

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 60.

0: 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Last til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på brannen i Krokstadelva. De jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen, sier innsatsleder Cecilie Hornestuen.
1: Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen.
0: 2 personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke i Trøndelag. Begge bevisste og fraktes til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Russland har sendt det største antallet ballistiske missiler mot Ukraina siden krigen startet. Ukrainsk luftvern sier de har skutt ned 18 av 41 russiske missiler og 108 av 125 russiske droner. Ifølge utenriksminister i Ukraina, Andriy Sybiha, det flere skadde og drepte. Flere har problemer med å komme seg inn på Facebook nå. Flere sier at de får åpnet Facebook på PC, men ikke på mobil. England tok bronse i fotball-VM etter en ellevill kamp mot Frankrike i natt. England gikk til pause med hele 4-0. Sluttresultatet ble 6-4. Argentina og Spania spiller VM-finale klokken 21 i kveld. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve DNA-kassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Brannområdet i Krokstadelva vil bli sperret av hvert fall inn i det neste døgnet, det sier innsatsleder i politiet Helene Sandqvist.
1: Det som viktig for oss, det at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking.
0: To personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke i Trøndelag. Begge bevisste og fraktes til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere i 16 kommuner evakuerte, og over 200 brannfolk deltar i slukningsarbeidet. Det brenner også i Zaragoza, lenger nord i landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og et drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Tallet på Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo oppjustert til 2267. Nesten 900 personer har dødd av viruset i landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Brannen I Krokstadelva skyldes trolig uheld eller selvantennelse, det sier politiet til NTB. Innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen forteller at de fremdeles jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen og at skogbrannen sprer seg videre.
1: Da har vi mannskaper ute I både I boligfeltet og vi har mannskaper ute I skogen sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha I løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned I grunnen.
0: 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere I 16 kommuner evakuert, og over 200 brannfolk deltar I slukningsarbeidet. Det brenner også I Zaragoza lenger nord I landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. To personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke I Trøndelag. Begge bevisste og fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og 1 drivstoffanlegg I Stavropol-regionen I Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: helgenyhetene. Brannen I Krokstadelva skyldes trolig uheld eller selvantennelse, det sier politiet til NTB. Innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen forteller at de fremdeles jobber med å hindre at brannen blusser opp igjen og at skogbrannen sprer seg videre.
1: Da har vi mannskaper ute I både I boligfeltet og vi har mannskaper ute I skogen sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha I løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravmaskin som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned I grunnen.
0: 120 kvadratkilometer skog har brent ned nord for den spanske hovedstaden Madrid. 700 innbyggere I 16 kommuner evakuert, og over 200 brandfolk deltar I slukningsarbeidet. Det brenner også I Zaragoza, lenger nord I landet, der 160 kvadratkilometer skog har gått med. 2 personer skadet etter en alvorlig motorsykkelulykke I Trøndelag. Begge bevisste og fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet innleder etterforskning på ulykkesstedet. Ukraina har angrepet 3 oljelagre og 1 drivstoffanlegg I Stavropol-regionen I Russland. Det melder Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjært!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprilabank.no.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: sånn er det, vet du. Når reisedyrsmagasinet på lufta, så Knut Jeppsson her, og det var Reo Speedwagon, Take on the Run, på Radio Rix. Og vi skal gjennom forskjellige ting. Vi har en som har vært på fotballtur til USA, vi skal snakke med han. Vi skal høre med Trine og Varmen, og ikke minst Vidar og Lise, som har vært i Bulgaria, ferdig med ferien der. Og kommer også sikkert litt annet her etter hvert, ja. Men Knut Jeppsson I studio, så da det vel bare å sette I gang med Frode da, som har vært på fotballtur.
1: Ja, hele fotball-Norge jo I en rus, for å si det sånn, en fotballrus. Og de fleste roer jo verden rundt, og det blitt en folkesport det å ro. Og Frode Fosse Volland, du har reist langt du for å ro. Du måtte ned og få med deg en av Norges kamper. Og hvorfor var det så viktig for deg?
2: Du vet hva, jeg har sett stemningen på TV og opplevd den ute. Så jeg har vært på Ullevål stadion og sett. Og så tenkte jeg at I og med at jeg har jo råd til det og sånn, så var dette noe jeg ikke følte jeg kunne gå glipp av. Og så leste jeg om prisen og sånn, så sjekket jeg flybilletter, og rett og slett ved å koste på seg en haug med mellomlandinger rundt forbi, så var det ikke uoverkommelig å komme seg til New York. Og jeg angrer ikke et sekund på det.
1: Ja, hva var det som var så spesielt, sånn at du fikk deg til å plutselig hive deg på fly og reise til New York for å se Norge spille fotballkamp mot Brasil?
2: Du, det var bildene fra stemningen, og ikke minst stadion fra de forrige kampene, spesielt kanskje Senegal og Elfenbenskysten. Og så tenkte jeg at jeg har aldri sittet på en stadion sammen med 80 000 mennesker før. Og det må jeg bare oppleve. Det skjer kanskje aldri igjen.

0: Hvordan var det?
1: Jeg har problemer med å sette ord på det. Det var så enormt og så altoppslukende at jeg kan ikke sammenligne det med noe. Jeg har vært på store konserter og sånn, men det fellesskapet, både før og under og etter kampen, langt, langt på den andre siden av Atlanteren, sammen med tusenvis av nordmenn og ikke minst amerikanerne som virkelig tok oss imot med åpne armer, det måtte jeg bare få på meg.
0: Ja, hvordan ble det oppfattet som nordmann under selve kampen?
1: Det, altså, nå, vi var så sent ute at jeg fikk ikke plass blant altså i Oljeberget, da, de norske supporterne, så jeg satt vis-à-vis og så på. Det er jeg nesten glad for, fordi jeg var omringet av amerikanere. Og når Norge skåret, så tror jeg fikk omtrent 10 klemmer hver gang, fordi jeg satt jo med norsk landslagsdrakt og sånn, og alle ville prate med meg.
0: Så du opplevde liksom den spesielle stemningen som vi bare får se på TV-en som veldig, veldig intim og interessant?
1: Ja, det er noe med når du sitter så tett og er så mange, men allikevel føler deg som del av et arrangement. Og hvor folk, altså den vennligheten, og det å kunne feste inne i New York, og jeg hørte flere som sa det at de aldri sett så mange mennesker ha det så gøy i New York uten å velte biler eller andre butikker. Og ikke minst det å feste mot de vi spilte mot. Det var en annen verden, altså.
0: Hvordan var det, for å begynne helt fra begynnelsen, å finne fram og få hotellrom og få billetter og fly og hele pakka?
1: Du, jeg jobber i reiseliv, så jeg så prisene på fly fra Norge og Skandinavia til USA, og skjønte jo med en gang at jeg måtte tenke litt originalt, så det ble jo via København og Zürich og Lisboa før jeg kom over, men med en billett til en fjerdedel av prisen det kostet å fly fra Norge til New York. Men stadig vekk så var flyet fullt av både norske og portugisiske fans som skulle bort til sine kamper. Og det var så stemning både ombord på flyet og på flyplassen, og ja, det var helt vilt. Og jeg må få lov til å nevne at jeg kom bort fra de jeg var der sammen med, så T-banen min eller toget mitt ut til MetLife Stadium, så havnet jeg på et tog hvor det var bare brasilianere. Og det, altså, de løftet meg fram. Det var så mye klemmer og sang. Jeg fikk den til å ro. Nei, det var kjempegøy. Jeg sitter fortsatt og gaper litt.
0: Ja, hvordan opplevde du den stemningen som var på banen da norske laget gikk ut på banen og rodde, og folk hadde jo ikke gått hjem?
1: Nei, altså, og det rare var at det var ikke bare de norske supporterne som ikke gikk hjem, men denne roingen har jo gått som en farsott over hele verden, så jeg har inntrykk av at praktisk talt alle ble på stadion bare for å se norske lag i ro.
0: Når blir neste tur, Frode?
1: Du, vet du hva? Nå, neste tur, altså, jeg vurderte Miami, men det blir for dyrt, og etter opplevelsen på New Jersey, så jeg har ikke lyst til å se den på Ullevål eller noe sånt nå, så neste kamp blir sammen med samboeren og datteren hjemme. Det får være sammen hvis Norge mot all formodning skulle komme til finalen, så må jeg ta den vurderingen på nytt.
0: Så den ligger der?
1: Den ligger der.
0: Ja, vi får krysse fingrene og se om de kommer til finalen, og du må ta deg en tur nedover til Miami.
1: Ja, altså, dette er jo definitivt det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, uansett hvor mange 3-miler og 5-miler vi går. Og i løpet av det siste døgnet så har i tillegg Norge tatt gull i VM i orientering, og vi har en norsk syklist med gul trøye i Tour de France. Det er helt merkelig at et land med 5,5 millioner innbyggere gjør det sånn som vi gjør det nå.
0: Og den fotballfemer som er blitt i Norge, det er vel aldri noen som har opplevd noe lignende?
1: Nei, jeg så seertallene for Norge-Brasil-kampen som var på 2,1 millioner, og det er helt usaklig.
0: Flott, men da bare ønsker vi deg, og ikke minst hele fotball-Norge, lykke til og se hvordan det går videre. Nå var det første kampen førstkommende lørdag, og så får vi se der hva som skjer etterpå det.
1: Ja, tusen takk Erik, takk for praten.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Det var Frode Fosse Volland det, som kalte meg Erik, men det greit det også. Jeg heter Knut, men det spiller jo ingen rolle. Han likte i hvert fall fotball og så Norge-Brasil, som vi hørte, og kommer aldri til å glemme det. Og han fikk også oppleve den entusiasmen, det samholdet som da var på banen når Norge skåret, hvor alle heier. Det var liksom ikke noe samme hvem du, hvilket land du kom fra, så var du med. Det er litt gøy, det skal være sånn. Alle skal med, heter det, vet du. Ja, det er det de gjør innenfor idretten. Om det er stor eller liten, spiller ingen rolle, bare du er med. Santana, I love you too much.

0: var i gode gamle Santana, det her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Da skal vi med oss Rolf Forstad. Og Rolf, vi har blitt et nærmest kontantfritt samfunn og basert oss på bankkort, VIPs, tapping når vi kjøper varer og tjenester. Men hvordan det i feriedestinasjonene vi reiser til?
1: Ja, det nok mange som får seg en liten overraskelse på de punktene, Knut. For som du sier, vi jo blitt et kontantløst samfunn veldig fort, og bruker kort eller andre betalingsmåter, elektroniske betalingsmåter, enten vi handler for 20 kroner eller 2000, og det både næringslivet og kundene happy med det. Men når vi beveger oss ut fra Norden, så bildet nok dessverre et helt annet. Det nok for det første slik at det en god del både restauranter og serveringssteder, men også butikker og andre handlende, som overhodet ikke tar imot kreditkort eller bankkort. Og selv om de gjør det, så kan det være at det en nedre beløpsgrense for å bruke den betalingsmåten. Og det kan være kjedelig når du skal gjøre opp regningen at du har spist og drukket for 400 euro kanskje, synes sammen med familien din og skal gjøre opp, og så nei, vi har ikke bankautomat. Jeg har vært utsatt for det, også til og med i Sverige, og det liksom å la familien sitte igjen som pant mens du løper rundt og prøver å lete etter en bankautomat eller en minibank et eller annet sted med en dårlig arbeidsskrivelse, det fører seg ikke inn i rekken av de beste ferieminnene i hvert fall. Og så må man også være klar over at det to kontantsystemer med disse automatene hvor du får ut kontanter. Det ene bankomater, det andre ATM-er. Begrepene brukes nok litt om hverandre, men det ene systemet som gjerne kalles bankomat, det det bankene som administrerer. Det som ofte kalles ATM-er, det det vekslingsbyråer, type Forex, som administrerer, og de ganske grådig når det gjelder både gebyrer og vekslingskurs. Så det å bruke en ATM kan bli en dyr ferie, i hvert fall en dyrere ferieopplevelse enn nødvendig. Og så skal man betale et sted med bankkort, si at de aksepterer det, så kan det naturlig være valget, skal du betale i nasjonal valuta, euro, eller i norske kroner, så det mange som tenker at norske kroner safe, da kjenner jeg igjen det beløpet og så videre. Gjør gjerne det, men vit at den vekslingskursen du får da, den mye dårligere enn om du betaler i landets egen valuta. Så tommelfingerreglene å bruke landets egen valuta når man skal bruke sin egen betalingskort. Og dette med å ha kontanter tilgjengelig, jeg kan ikke understreke hardt nok hvor nyttig det kan være. Det kan være alltid å legge en par euro på senga til verksepiken, eller betale for softisen, eller et eller annet som dere finner på å gjøre underveis, eller under ferien. Og da blir liksom fort en 100 euro i små sedler, bør det være. Det går fort opp i røyk når man på disse populære destinasjonene, og det skal være en øl her og en is der og kanskje noe billige souvenirer og så videre. Så det vel fremtiden ut, det jo at selv om vi ganske kontantløse her hjemme, så må vi altså ikke gå ut ifra at sånn at det tilfelle der vi skal oppholde oss. Noen velger å ta ut kontanter på Gardermoen eller flyplassen i Norge før de reiser. Det greit, da man også tenker på vekslingskurs, men man kan jo ikke alltid unngå det. Og andre foretrekker å ta ut kontanter når de har landet på landets destinasjonsflyplass. Erfaringen min at det kan være litt stressende hvis det flere i følge, og man skal forte seg ut med bagasjen, stille seg en taxikø eller noe transfer i transportmiddel, og så skal man stå i en lang kø for å ta ut kontanter. Selv om det kan være dyrere å veksle inn på Gardermoen, så synes jeg at det kan være smart. Man bør ikke ta ut hele feriebudsjettet, men så man i hvert fall har noen kontanter sedler liggende i lomma når man lander der man skal. Så kan du jo snakke om det utømmelige tematips. Det blir vi aldri helt ferdig med. Det hevdes jo av noen at nei, man snakker tipset, tipsen inkludert. Se på ansiktet til kellneren og tenk på om han veldig happy når du betaler regningen uten å legge på noe. Det han ikke. Men det gjelder jo selvfølgelig utdannelse med Norge. Tips skal være en påskjønnelse for god service. Og det å forlange tips når du går i kassa og betaler din egen mat og du bærer ut maten selv, det kan vi jo tenke bort om, men det skjer jo veldig ofte i Norge også at vi føler oss presset til å trykke på den tassen som gir 5% eller hva det måtte være. Det ofte bedre å legge noen kontanter på bordet i stedet for å plusse på regningen, for da det servituren som får de pengene. Og det kanskje litt mer personlig enn å legge på 5% eller 10% eller runde oppover det nærmeste runde beløp som også veldig vanlig. Vi kommer til å ha det tema med tips opp hvert eneste år, Knut, fordi det ikke noe fasesvar. Men hvis du har tenkt å frekventere en restaurant flere ganger, så det greit å ikke bli stemplet som en kjip turisten fra Norge. Neste gang du stikker nesa inn der. Veldig ofte er det jo slik at du inn på en restaurant, du kommer aldri dit mer, du kan gi blaffen i hva kelleren og betjeningen synes om deg. Så kan det være noe sånn moralsk oppi dette her med lønninger og dette er levebrød deres. De mange nå som reiser til USA, de møter jo en helt annen virkelighet med det med tips. Det i utgangspunktet tips, kellnere, serveringspersonale lever av. Timmelønnen, den faste lønnen de har, den latterlig lav, det går ikke an å leve av den. Så hvis du da forlater uten å legge en eller plusse på tips, så får du da får du stygge blikk og sikkert noen kommentarer også. For det betyr at noen har jobbet gratis for deg. Så prøv å sondere litt. Det er veldig greit å snakke med eller lokale fastboende som har en fornuftig holdning til dette. Spør ikke kellneren, for han har nok sin egen interesse, men man kan google, man kan spørre. Det dummeste å være ignorant og late som man ikke skjønner eller vet. Det gjelder jo veldig mange situasjoner, Knut.
0: Men en ting du skal være klar over, det det at før så ga vi ofte fra oss bankkortet, for da måtte man trøkke det inn i en maskin og sånn. Gjør ikke det nå. Ikke gi fra deg bankkortet hvis du ikke får betalt med en gang.
1: Nei, du, for all del, ikke gjør det. Og vi har jo eksempler hjemmefra også, folk som har lagt en bankkort i barn, for de skal stadig ha påfyllet drinkene sine. Ja, det ikke særlig smart, og hvis det skjer et misbruk av kortet, så vil forsikringsselskapene, finansklagenemna, si «Sorry, Mac, dette må du ta på din kappe». Og det å liksom blaffere med rikdommen, enten av kort eller kontanter, uansett, det er heller ikke veldig smart. Men i gamle dager, vet du, når du har disse her gjennomslagspapirene, måtte kjøre en leser over kortet for å ta print og nappe ut den gule kvitteringen til deg, da henter det ofte at de ble tatt med på bakrom, og kortet ble tatt med på bakrom, og hvor mange ganger ble dratt der, det ikke godt å si, men mange sitter nå og lytter på og tenker på, yes, det har jeg dårlig erfaring med. Men heldigvis, teknologien har gjort at det ikke lenger særlig aktuelt.
0: Så den gode rådet, det å ha noen kronevars i lomma.
1: Ja, det er aldri feil. Og hvis du redd for å brenne inne med masse kontanter du kommer tilbake, så det bare å legge det et hyggelig sted hvor du finner igjen, for i alle fall så lenge du i et land hvor du, eller et valutaområde hvor du vet du kommer til å komme tilbake, eller med familie med deg med å prøve å besøke. De pengene, de holder seg, og hvis det skulle skje en seddelfornyelse eller et eller annet, så får man nok reie på det, da er det banker som kan hjelpe en ut av den situasjonen.
0: Men da sier vi takk til deg, Rolf, og så bare får folk til å ha med deg penger i lomma.
1: Ja, det greit, men ikke sløs.
0: Nei, ikke sløs. Ha det.
1: Hei. Ha det godt, ja. Hei.
0: Det var vår juridiske medarbeider innenfor reiselivet, Rolf Forsdal. Steve Perry og Sherry her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Det är ju lite det är ju lite fint väder för det så husk att bruka lite solkräm så det inte blir solbränt och

0: Ja, men da lurer jeg på, jeg, Harald Bråten, hvordan er det på Hvaler i Østfold i dag?
1: I Østfold og på Hvaler så er alle tider litt grann kjølig lufta. Altså, det betyr vel at det er ikke mye over 20 grader, men alle tider. Og sola skinner fra skyfri himmel, og vinden så sånn at vimperen og... Ja, det er litt fart i vimperen, men ikke veldig mye. Veldig bra, alle tider.
0: Jeg regner med at du har prøvd badetemperaturen, for det jo en badenymfe.
1: Jeg tenkte meg dusjen etterpå, så det, jeg tror det blir nærmest. Jeg har ikke vært ute, jeg må innrømme det. Jeg gleder meg til å komme i saltvann, men jeg litt feig i år, jeg vet ikke hva det Det har vært litt, grann sånn, litt vindig og litt kaldt, så det har blitt mest solveggen og... småkaker, nær sagt, kaffe og småkaker og kos. Men det jo det som sommeren, det jo kaffe og småkaker og kos.
0: Det det, og jeg renner med at siden du i nærheten av vannet, så har du vel rot litt?
1: Stadig roing. Men som gammel romedarbeider i Aftenposten, så jeg veldig grei på det der. Og så det veldig stas med roing og båt og alt sånt. Og, ja, men jeg må si at all øverst på lista mi, bortsett fra kampen på lørdag, så er det, så skal vi ha sommerfest her på Hvaler på til neste uke, og da har jo den lista da med reker og sitron og dill og hvitvin og kartong til mat, så det også jo halv blisterkrym, hvem det som skal drikke den, og i det hele tatt, så det litt sommerlig her, for å si det enkelt. Ja, og sommerlig og kos, og litt lite bading. Men det skal jeg rett opp i. Og barnebarna jo her og kommer fra nord og sør og vest, og det veldig, veldig, veldig bra. Så jeg kan juge og skryte en hel dag om hvor bra vi har det. Og jeg har sagt at i år, så, og for så vidt de fleste år, så er jeg på Hvaler. Og etter det nå er det sånn at du kan ta Harald ut av Hvaler, men du kan ikke ta Hvaler ut av Harald, så her er Hvaler.
0: Ja, så bra, Harald. Du får kose deg på Hvaler, og så får du prøve å stikke tåa ut i, så får jeg høre hvordan temperaturen er neste gang vi snakker med deg.
1: Det skal jeg finne ut. Dusjen holder jo sånn bra temperatur, så det, jeg tror det blir bra. Men jeg har tittet litt på ting omkring meg. Jeg vet ikke hvor mye tid du har. Jeg har ikke tenkt å ta noe tid, men det skjer jo fryktelig mye rundt omkring i verden nå, da, som jeg har tittet på. Så sånn kort og nevnt, så ja, det har vært i Lisboa, så har du Rock in Rio i Lisboa, så det masse aktivitet. Du kan gå fra hytte til hytte i Tatrasfjellene, og velkommen til å oppleve en eventyrlig sommer på slovakisk slott, så det masse som frister oss rundt omkring, men det klart det ikke noe kan tas bort fra tv-skjermen nå på lørdag, og jeg må også si det hadde vært fristende å dra til kampen i England og UG i USA og fulgt den. Jeg hadde en drøm for 18 år siden, og jeg dro ikke på fotballen det forrige kvalifisering, men så var jeg nå i Italia på den kvaliken da vi gikk videre, og det klart det er stort både for norsk fotball og norsk idrett og for alle oss idrettsinteresserte og ikke idrettsinteresserte med det som skjer nå, så jeg regner med at 990% av norske nordmenn fra Norge sitter klistret til tv-skjermen på lørdag. Også er jo hele familien her, og alle vi kjenner. Så det blir gøy.
0: Ja, men det er bra, Harald. Og kampen går i Miami, ikke England, men den er mot England, det er greit.
1: Det var egentlig der det krysset seg litt. Men jeg må bare si et ord om Miami. Miami synes jeg er et sånt drømmested, fordi jeg reiste der noen ganger med cruisebåt og ut fra Miami, liksom du har tråklet deg frem og kommet hit, og så kommer du ombord med cruiseskip, og så er det bare full speed head utover i Karibien, og det jeg håper at de norske fotballgutta og vi som følger med får den samme gode opplevelsen av Miami, og naturligvis så ønsker jeg seier, og det tror jeg vel på. Jeg skal ikke tippe, fordi det jeg veldig dårlig til. Men det hører vel med at jeg må si at jeg tror vi vinner. Jeg tror faktisk det.
0: Greit, Harald. Miami fint i hvert fall, jeg har vært her noen ganger. Så vi får håpe at de har også fint når de har fått byttet hotell og alt i orden.
1: Ja, det hjelper.
0: Greit, da får du ha en fin dag på Hvaler.
1: Jo, takk.
0: Hei. Ha det godt. Det var Harald Bråten, det var medarbeider som også var på Hvaler i Østfold. Og vi skal høre på Scott McKenzie og hvordan det i San Francisco her på Radio Riks og Reislivsmagasinet. I dag, ja, fint vær skal det bli fremover, ikke sant? Vi gleder oss til litt San Francisco-låt her.

0: Da skal vi høre hvordan det har gått med Lise og Vidar, som har vært i Bulgaria på ferie, og ferdig med ferien. Nå pakker dere. Er dere fornøyd med ferien?
1: Ja, vi det. Super fornøyd, vi ikke, Lise?
2: Jo, vi kjempefornøyd. Det har vært masse fine opplevelser her nede i Bulgaria. Så kan jeg jo fortelle at vi var på en bar her i Porygors, og der var det noen som hadde en holdning med en ABBA-show. Hvor vi fikk lov å være med og danse litt, da.
0: Ja, det bra. Du fikk svingt deg da, Vidar.
1: Ja, til og med sammen med artister, ja, de som var artister. Så det var jo ekstra gøy.
0: Hva mer har dere fått med dere på Sunny Beach disse 14 dagene?
1: Vi har vært mye rundt forskjellige steder i noen byer. Så langt unna flyplassen som da heter Burgas. Og da var vi på noe, jeg kom innom en kjøpesenter og inne på gata etter et uvær som var akkurat den dagen. Det var derfor vi dro litt lenger og fant på noe annet.
2: Ja, og da gikk vi ned til Sea Garden, som er en veldig flott park som er nede i Burgas der, og hvor du faktisk kan komme ned til sjøen og se sjøen. Og ja, det er en veldig flott sted å reise til.
0: Og nå pakker dere?
1: Ja, nå pakker vi etter å ha vært her nede i to hele uker, og jeg kan anbefale mange å dra til Sunny Beach, og det er ikke bare dette hotellet er veldig bra tilrettelagt, men det er jo andre hoteller rundt også. Er det ikke, Lise?
2: Jo, det er mange bra hoteller rundt, og Melia er jo et av de hotellene som er veldig flotte hoteller, som vi før har vært på for mange år siden også. For det er akkurat det samme som her, at det er all inclusive, og det er fint og lett tilkommelig for folk som har kanskje litt problemer med ganglag og andre problemer med kanskje rullestol eller rullator eller andre ting.
0: Nå er dere mette av ferie og blakke og skal hjem.
2: Ja, blakke er vi sikkert på Vesten i alle fall, det er ikke langt unna, men er det jo ikke det, men vi har brukt en god del penger her i Bulgaria, det har vi, det skal sies.
1: Det går fort litt på ferie, ja. Det må man regne med. Hvis man også skal oppleve litt, så koster det litt å ta noen transporter rundt omkring i de forskjellige byene. Det er ikke bare taxier som du kan bruke for å komme deg fra A til Å. Du kan bruke et lite tog, hest og vogn, og buss til Burgas, som vi da tok. Du må bytte buss på bussterminalen i nærheten før du kommer til Burgas. Og gjør ikke det, Lise?
2: Jo, du kan ta en taxi eller tog ned til sentralstasjonen. Her også i Sunny Beach, og så går du på bussen til Burgas, som tar en time inn til, eller en og en halv time inn til Burgas tar det faktisk med buss.
1: Ja. Så det er ja, mye å se på, og hvis man bruker fantasien som for eksempel å se seg litt rundt, så er det ikke bare i nærheten av det hotellet som er i nærheten av Sunny Beach. Det finnes Bulgaria er stort.
2: Det er det. Det er mange steder man kan reise til her, og det er Burgas er jo den ene delen av Bulgaria, hvor Sunny Beach og Nesebø og disse tilhører. Så er det også for de som ønsker, andre som kanskje ønsker å reise andre steder i Bulgaria, så har du Varna-området, hvor det er Golden Sands, Albena, ja, forskjellige byer der også på den siden. Så det er ganske stort land.
0: Får dere med dere alt i kofferten når dere pakker nå da?
2: Ja, det gjør vi nok. Vi måtte kjøpe en ekstra koffert, så vi fikk plass til det vi hadde
1: gjort. Så litt blir det litt ekstra.
0: Da får dere god tur hjem.
1: Jo, takk.
2: Lander vi på Gardermoen klokka 3:20 i kveld, og da blir det overnattet der en natt før vi kommer oss hjem til Nesodden, og er tilbake igjen på lufta til tirsdagen.
0: Ha da, god tur.
1: Ha det, ha det, ha det.

0: poster å bygge sommer på jorda. Og det vel sommer hos deg også, Trine Strømme. Du I Hellas på øya, du?
1: Det så definitivt sommer her, og det altså så deilig. Og jeg får så mye meldinger av folk som lurer på hvordan det går, for det så ekstremt varmt og sånne ting. Og så lurer jeg jo litt grann på om ikke noen av disse journalistene bør ta seg en tur ut av Norge og kanskje besøke via for eksempel øya mi selv. For det klart, det jo varmt, men her for et par dager siden så satt jeg ute på kvelden, og da la jeg faktisk et lite tepp over bena, for det var ikke så varmt, og det klart når det veldig varmt på dagen, men kveldene blir kjølige, så altså, du vender deg tid, man må jo gi tid. Men hvis du reiser og setter deg på et fly nå for å reise ned for at du skal drive og jogge rundt i solskin i Spania, det feil tid av året. Da ber du om å få hjertetrubbel og hjerteslag.
0: Men Trine, når det 31 grader ute og du fyrer inne, da det noe gærent.
1: Jeg fyrer jo ikke inne da, jeg gjør jo ikke det, men altså det noe med det, ikke sant, det bris og sånne ting. Og det gøy, men det viktig, altså folk planlegger ferier, og nå ser vi jo at det jo mye bekymringsmeldinger i media rundt dette her, at folk kjøper seg fryktelig dyre ferier på kreditkort og sliter med å betale når hverdagen begynner etter sommerferien. Og i år så det vel være for enkelt enn noen gang, særlig de som har fotballgale, og det jo ufattelig mange mennesker, har vi jo hørt tidligere i programmet også. Mennesker som kanskje i utgangspunktet ikke har vært så veldig interessert i fotball, men som har hevet seg på denne fotballtrenden og setter seg på fly nå til Miami og skal være med på galskapen. Og det jo fantastisk gøy, men og det klart, det jo for mange som sikkert også bruker mer penger enn det de har på å delta på forskjellige arrangementer. For noen steder koster det jo skjorta å komme inn og være med på festen, men igjen, altså det jo litt i valgene man tar da. Man behøver jo ikke dra lenger enn til sentrum i norske byene, vil jeg tro, før de møter superstemning, må ikke blåse av 10 000 kroner på en kveld for å få lov å feire fotballgutta, liksom. Så det litt viktig sånn i ferien, at man eller ferie generelt, at man ser over, og at ikke man melder seg på ting som man egentlig ikke har råd til. Det handler om å prioritere, for det å feriere betyr ikke at man må ut og bruke masse penger. Det finnes jo masse heldigvis gode alternativer rundt hovedstaden og sånne ting, så det en viktig ting at ikke glemme de som ikke har anledning til å svia 10.000 eller 1.000 eller 100-lapper for den saken skyld på denne fotballgalskapen. Det tror jeg viktig å ha litt fokus på.
0: Ja, men det første jeg har deg, Trine, så kan du fortelle oss litt hva skal vi gjøre for noe hvis du drar til Hellas og Aten og rundt omkring der hvor du er det noe annet enn fotball?
1: Ja da, det mye annet enn fotball. Vet du hva? Altså, det litt morsomt. Jeg hadde en venninne av meg, gresk venninne, innom i sted. Og en ting som en sånn greie, det at det veldig mange konserter i Aten. Og det en sånn gjenganger på intervjuer, kan du si, med store internasjonale stjerner som kommer til Aten for å holde konserter, at de blir så overrasket over hvor stort publikum de har. Fordi at konsertarenaen i Aten, når det konserter, og dem det mange, så de veldig ofte utsolgt. Og det all type musikk. Du har jo hatt norske band her nede også, og det klart det trekker jo til seg nordmenn for eksempel i utlandet, men sånn som nå i sommer, det går jo, man interessert i heavy metal for eksempel, sånn som mine barn min datter og svigersønn, på fredag så skal de på konsert i Aten. Ikke spør meg hvilket band det og favorittbandet til datteren min, som hun har tatuert oppover hele armen, de kommer 27. juli, så det liksom sånn. Det veldig mange sånne alternative ting der man kan kombinere. Det klart, altså, når det 40 grader og du har tenkt å se liksom, og vandre rundt i ruiner uansett hvor de er, da bør man ta vår og høst. Men det liksom det der med badeferie, altså kanskje ikke storby midt på sommeren. Det vel ikke det jeg ville anbefale først. Men det finnes så ufattelig mange steder sånn, i umiddelbar nærhet. Når vi tenker på Hellas, så går vi liksom inn, og så ser vi de store destinasjonene, disse ferieøyene, som Mykonos og sånne ting, som alle sammen liksom kjenner og hører til, og prisen også deretter. Men hvis du klarer å skaffe deg en billig flybillett til Aten, og dem det mange faktisk, hvis man går på forskjellige sånne søkemotorer, jeg bruker jo alltid sånne søkemotorer hvis jeg skal sjekke sjekke ut priser og sånn, men så går jeg inn, jeg går ikke via søkemotorer og bestiller flybilletter, det litt viktig. Jeg går direkte på flyselskapene. Så hvis du tåler en mellomlanding, så har du virkelig muligheten til å gjøre noen kupp, og ikke bare til Aten. Men når man da kommer, så kan man ha gjort litt research på forhånd. Sånn som her, altså sånn humoristisk uttalelse om øya mi, som ingen vet om, de kaller den Salamykanos. I stedet for Salamina, Salamykonos, vi kaller lokale, når galskapen tar av her i helgene og i august måned. For vi i under 40 000 mennesker på denne øya registrert som bosatt, men i helgene så vi, du kan gange det med 4, og i august så kan du gange det med 8, tror jeg. Det liksom sånn superpopulært, også for dagsturer. Og det ikke bare her, sånn som leie seg bil for eksempel, så kan man jo utforske ting på egen hånd, og du finner alltid et overnattingssted, altså. Og det jo det som så genialt med internett nå, ikke sant? Du kan gå, så kan du titte og se hva som rundt der du og noe finner du, altså. Det kan jeg nesten garantere deg, med mindre du helt hjelpesløs. Så det å være litt eventyrlysten, så kan man faktisk også reise på budsjett, altså. Man må bare være litt smart. Og så det noe med at når man titter på menyen, du behøver bestille alt som står på menyen, porsjonene i Hellas, de jo enorme, sånn at når du bestiller, og sånn her, så jo også sånn her, at ok, du kan bestille deg en porsjon med pasta, men det som veldig vanlig når vi ute og spiser, liksom en gjeng med, vi jo blanding, vi ganske internasjonale, så som i kveld skal jeg ut og spise, og da det franskmenn, det belgere, det nederlendere, det finner, det nordmenn, og det grekere, det tror jeg dekket alle som skal ut i kveld, og da det sånn at alt vi bestiller, det ikke sånn at dette min tallerken å holde deg unna, det sånn at alt står midt på bordet, og alle liksom deler alt, og når vi da får regningen og skal betale, og da alle drukket øl og vin, og det ikke sånn at vi sitter og lurer på hva skal jeg betale for, vi bare deler regningen tvert, og så jeg sier det meste for en hel aften ute med det boner av mat kommer meg på 20 euro, altså.
0: Ja, det det det meste. Det høres rimelig ut, men Trine, siden du på øy, så det med øyhopping i Hellas også ganske bra.
1: Ja, det klart, altså du har så enormt mye muligheter, og så sånn at man behøver ikke planlegge all slavisk på forhånd, man kan jo se litt hva som skjer og hvordan, altså at veien blir til mens man går, eller mens man ute på sjøen, hva vet jeg. Og det klart altså, fra Piraeus så går det jo ferger i hytt og gevær overalt, og de går jo hele tiden. Noen øyer sånn at de har ferger som kommer 2 til 3 ganger i uken, noen ganger så blir det utsatt fordi at det kan være for mye vind, så de kan ikke komme ut og legge til og sånne ting, men det altså, det bonger, det tusenvis øyer, og mange av disse øyene har veldig lite turisme, og når du kommer til de stedene, så altså prisene lavere, du får et mye sånn lavere tempo, men selvfølgelig, det sånn som hvis jeg forlater min øy og drar til neste øy, som ligger liksom bare rett overfor, jeg kan jo nesten ro over til neste øy, egna, så det liksom hotellpriser og matpriser, og alt mye, mye høyere, og hvis vi tar dagsturer til de andre øyene, da, så den når man har båt, så det hender vi drar over til egen og gister og sånn, og når vi kommer hjem da, så har vi hatt det helt fantastisk, men vi klager alle på at vi synes maten og restauranten dyre. Så det å reise på budsjett, det fortsatt fullt mulig.
0: Men varmen, man snakker mye om varmen, vi må snakke litt om det også, Trine, det kan bli ekstra varmt.
1: Ja, men det klart det kan det, og det derfor jeg sier det at du må tenke på hvilken tid av året du velger å reise på, og hva du har lyst til å gjøre i ferien din. Ønsker du å ha en aktiv ferie, så reiser du ikke til syden midt på sommeren. Altså det jo da får du bli i Norge da. Norge har fantastiske somre, og å være turist i Norge også fantastisk, og sjansen for at du dør av heteslag hvis du tar en joggetur i Lofoten ganske liten. Men hvis du prøver det når gradestokken liksom 35 skyggen, så sier det seg selv at det jo en helserisiko i seg selv. Så det er litt, man må si hva slags ferie det jeg vil ha. Og det klart, det jo varmt for barn og sånne ting, men nå har jo da, min kusine har sine barnebarn her nå i hele sommer, og de ikke store. Og de oppe om morgenen, bongene oppe tidlig, og så går de på stranden veldig tidlig på dagen, og så koser de seg i vannet, og disse gutta, de har jo sånne, de jo halvt greske, ikke sant? Men de har jo da på sånne her som beskytter dem mot solen, sånne, de ser jo som sånne kotondresser, du vet hva jeg snakker om, som dekker dem veldig og smører dem godt, og de plasker i vann og koser seg, og når varmen blir sånn intens midt på dagen, så tusjer man hjem, og det på aircondition, og man spiser litt, og så sover man litt midt på dagen, og på ettermiddagen, sånn som vi som på en øy, vi får jo nå ettermiddagsbrisen, ikke sant, så den på en måte blåser bort en del av den verste varmen, og så kose man seg, går man en tur eller drar på butikken eller kanskje går ned på stranden igjen. Altså det noe med liksom hvordan man legger det opp, men hvis du liksom skal ut og sykle og hvis du skal oppdage alt, så velg en annen tid av året og reise til de varmeste landene I Europa. For du har mye mer igjen, altså ok, greit, kommer du I mai, så risikerer du også regnvær, og det kan være skikkelig drittårlig vær, men du kommer I hvert fall ikke til å dø av varmen da.
0: Men da får du ha en fortsatt god dag, Trine, og ikke dø av varmen. Ha da!
1: Ha det bra!
0: Det var Trine Trømme, det vår medarbeider, som også på øya si Salamina I Hellas. Vi skal høre litt på Mats Olin. Jeg tror på sommeren, og den faktisk her. Og Knut Jebsen, takk for seg. De hørte på Radio Riks og Reiselivsmagasinet, som her hver uke til samme tid.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Rix.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. En amerikansk kvinne I 20-årene død etter en klatreulykke I Luster I Vestland. Kvinnen var på klatretur sammen med en jevnaldrende norsk kvinne da hun falt I bratt og krevende terreng. Begge to beskrives som erfarne klatrere. Det kaldere og våtere været hjelper på situasjonen I Krokstadelva. Det ikke lenger fare for spredning, men brannen fortsatt ikke under kontroll.
1: Det jo bedre når det litt lavere temperatur enn det som var tidligere. Regnet hjelper jo selvsagt.
0: Det sa innsatsleder I brannvesenet Cecilie Hornstuen. Og det brenner I terrenget ved Riddarspranget I Vågå. Omfanget av brannen foreløpig ukjent, men røyken skal være synlig på lang avstand ifølge politiet. Brannhelikopter på vei til stedet. I dag åpnet det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung var blant de som talte under åpningen. Hun understreket viktigheten av å lære nye generasjoner om det som skjedde.
2: Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter. Og det trenger vi mer enn noensinne.
0: I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon besøkte i dag ruinene etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Synet av de over 100 nedbrente boligene gjorde inntrykk på kronprinsen. Han sier hele Norge føler med de rammede.
1: Håper at alle føler at, som er rammet av dette her, føler at de ikke står alene, og at de føler på støtten fra resten av Norge. For det er jo sånn at vi alle sammen føler med de som har vært utsatt for denne voldsomme brannen.
0: Og under samtalen med pressen fikk kronprinsen også spørsmål om hvordan det går med kronprinsesse Mette Marit etter lungetransplantasjonen.
1: Det går heldigvis bedre, men det er en begynnelsen på en ganske lang vei da, til å bli bedre.
0: En person er bekreftet omkommet etter at to biler frontkolliderte i Vatlandstunnelen på E39 Kvinesdal. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. En tjekkisk mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter å ha falt i havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp fredag. Mannen gikk tur sammen med en annen turist da han falt ut i vannet, opplyser politiet. De anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: er VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Udby, nyhetene fordalte på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Udby, nyhetene fordalt på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 i Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge en ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge fraktet til sykehus. Skadeomfanget fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Udby, nyhetene fordalt på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var en kvinne i 60-årene som omkom da to biler frontkolliderte i Vatnånstunnelen på E39 Kvinesdal i ettermiddag. Ytterligere to personer var involvert i ulykken. Begge er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent. En mann i 50-årene fraktes til sykehus med skader i ansiktet etter en båtulykke i Masfjorden i Nordhordland. Båten skal ha truffet et berg i en fart på mellom 20-30 knop, det anslår politiet. De mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand. Interesse for Norge som reisemål øker i Europa, ifølge ny undersøkelse.
1: Andelen som kan tenke seg å feriere i Norge har blant annet økt fra 40-48% i England og fra 39-47% i Tyskland, ifølge undersøkelsen fra Innovasjon Norge. Nye SSB-tall viser en økning i internasjonale overnattinger på drøyt 6% i mai i år sammenlignet med i fjor. Antall overnattinger for kinesiske turister økte med 70% fra 2024 til 2025.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania kommer til å vinne kveldens VM-finale mot Argentina. Det tror samtlige eksperter VG har spurt før kampen. Nivået Spania viste mot Frankrike var eksepsjonelt, det sier keeperlegenden Erik Thorstvedt. Flere trekker samtidig fram Messi som en trussel mot et spansk VM-gull. I studio André Ødeby, nyhetene for Dalti på VG.